катнашка ичилиши үчүн Вашингтон өкмөтүнүн жүргүзүп аткан саясатын өзгөртүш керектигин билдирип, Америкага 6 маддалык шарттар тизмин сунду. Шенбі күні илан қиған баянатыда, ахыр қалты күнде дөлет мұқиясты өткілге иғылышланың халықның қатты ирадысына эксетті үгелікін тәкітілген Зулқадар, Америк посиясыны үзгертіп, шәртілі орындалған қадар бұғызның тақақлық келішін дауымлаштырдығалықын ішпатылды. Иранның чың тұрватқан алты асасы тәліпі түвендікілен өзі чығалуды. Бірінші, тәхдитлерінің ахырлышшы. Иранның дени рәхбірге қартылған тәхдитлерінің өә дүшмәлләрді сөзләрінің дәрхал тоқтытылышы. İkinci, hərbi məşğulatlarının toxtutuluşu. İranğa və rayonundakı itibaqdaşlarına qartılğan hər qanda qərbi hərəkətinin daimi əsasda axırlaşdırılışı. Üçüncü, Amerika güclərinin çəkinişi. İranğa yürgüzülüb atqan qamalın arxısındakı Amerika dəniz və hava qismlərinin rayonundan çıxıb getişi. Төртінші, толықлымы төлеп берілші. Екінгі дәуірлердегі тоқынышларда Иранның ұшырған зиялыларының төлінуші. Бешінші, İmbargoların əməldən qaldırılışı. İran qartılğan Amerika imbargolarının toluq əməldən qaldırılışı. 6-cı mülklərinin qaytarıb verilişi. Çətəllərdə toğultub qoyulğan İran mülklərinin qoyub verilişi. Zulqadar dövlət bəxətərlik ali kənşinin məylə uruşda yox söhbət üstündə bolsun, bu tələblərin qətti yanmaydığanlığını təkidlədi. Bu əhvallar Hormuz boğazındakı soğuduq qatnaşlarının kəlgüçüqü münasibətlik söhbətlərinin tuyuqluluğu kirib qalğan bir dəvrigi toğur gəldi. Bunun da ilgili Pakistan ve Katar'ın vasıtçılığı da 18. yüzyılda imzalanan ortak kilişim bilen tokunuşla toktuğun ve Suudi'nin baskışla boyu çıkaydının başlanışı mülçerlengen idi. Ama tereplerinin birbirine kilişim şartlarına hılaplık kiliş bilen eyip iş sebebinin musabe toktap kalan veziyeti tutmakta. Hürmetlik radyonluğuşu da yukarıda haberle aldığına.

0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Qui è la radio la voce della Turchia.
4: Esta es la voz de Turquía.
5: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
6: Юфлет Зари и Турция.
7: 这里是 Туарчи Чишен Банко Дентай.
8: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
9: ده ترکیه غنگ رادیو ده
10: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه
11: پترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخما
12: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
13: ایچ رادیو وچا ترکیه
14: گواریت گولس ترکیه
15: ایفیرده ترکیه اوازه
16: گیت بلیر Türkiye'nin Fethi Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
17: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
2: Edo İfonetis Türkiye.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
18: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
19: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
5: Este Radyo Voz de Türkiye.
9: こちらはトルキエの声ラジオです。
6: スボルはグラスオットナトルキエ。
4: エフィルでトルキエオボーズラジオさ。
13: イッツトルキエハンギアラジオや。
1: オールドラジオグラストルキエ。
3: トルキエウヌラジオス。
1: ブラストルキエニンセシラジオス。

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bizi dinləyən hər kəsi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Türkiyənin Səsi Radiosunu dinləyirsiniz. Verilişimiz TürkSat'ın 13.685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bizi TürkSat'ın TRT VOD dalğası və trt.net.tr ünvanında internet vasitəsi ilə də dinləyə bilərsiniz. Bir saatlik canlı proqramımız boyu müxtəlif məzmunlu rubrikalar eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugün proqramımızda bizim üçün çox xüsusi sayılan bir şəxsiyyətdən bəhs edəcəyik. Çünki bugünkü mövzumuz Cəfər Cabbarlı haqqındadır. Cəfər Cabbarlı 1899-cu il martın 22-sində Xızır rayonunda ailənin 14-cü övladı kimi dünyaya gəlir. Hələ 3 yaşında ikən atası vəfat edən Cəfər, anası Şahbikə xanımın min bir əziyyəti ilə böyüyür, boya başa çatır. Yoxsulluq səbəbindən digər qardaşları məktəbə gedə bilmir. Lakin anası böyük bir həvəslə ən azından oğlu Cəfəri oxutmağı bacarır. Təhsil həyatına mədrəsədə başlayan Cəfər hələ ibtidai sinifdə ikən ilk şeir və hekayələrini qələmə alır. Zəkası və əzmi ilə müəllimlərinin diqqətini çəkən gənc sonradan təhsilini Rus-Tatar məktəbində davam etdirir. Sonralar Bakıda Alekseyev adına 3-cü ali ibtidai məktəbdə oxumağa başlayır. Lakin maddi çətinliklər onu buradan Bakı Politeknik məktəbinə aparsa da, o hər cür şəraitdə yazmağı və öyrənməyi davam etdirir. Yaradıcılığın ilk illərində satirik və lirik şeirlərə yönələn Cabbarlının bu dövr əsərlərində Tofiq Fikrətin təsiri açıq, aydın şəkildə hiss olunur. Qələmini yoxsulluğun içində itiləyərək böyüyən bu gənc zamanla Azərbaycan ədəbiyyatının ən güclü səslərindən birinə çevriləcək. Cəfər Cabbarlının ədəbi yolu tədqiqatçılar tərəfindən 3 əsas dövrə bölünür. Bu dövrlərin hər biri həm Cabbarlı qələminin yetkinləşməsini, həm də Azərbaycanın ictimai dəyişikliyini əks etdirir. Birinci dövr 1920-ci ilə qədər olan illərə əhatə edir. Cəfər Cabbarlı bu dövrdə ilk şeirlərini Məktəb, Babayı Əmir və Qurtuluş jurnallarında çap etdirir. Qürub çağı bir yetim şeiri ilə şeir müsabiqəsində birinci yeri tutaraq adından söz etdirir. Saxtakar əsnafı cəmiyyətə faydası olmayan ziyalıları və qadına edilən haqsızlıqları satirik şeirləri vasitəsilə tənqid edir. İlk dram əsəri olan Vəfalı Səriyyəni və ilk hekayəsi Aslan və Fərhadı qələmə alır. Tarixi dram sayılan Nəsrəddin Şahı yazır. Trablus müharibəsi və Ədirnə fəti əsərləri ilə Türk millətinin azadlıq və qəhrəmanlıq dəstanını səhnəyə daşıyır. İkinci dövr 1920-ci ildən etibarən formalaşır. Müəllif bu dövrdə ictimai bərabərsizliyi və təbəqələr arası münaqişəni qələmə aldığı Aydın və Oktay Eloğlu kimi mühim əsərlərini yazar. Azərbaycan tarixinə və xalq əfsanələrinə müraciət edərək Qız Qalası mənzum hekayəsini tamamlayır. Teatr səhnəsini dərindən öyrənmək üçün universitetə qayıdır. Qadınların azadlıq mübarizəsindən bəhs etdiyi Gülzar hekayəsini qələmə alır. Şekspirin Hamlet əsərini də bu dövrdə tərcümə edir. Cəfər Cabbarlının yetkinlik dövrü 1927-ci ildən etibarən başlayır. O bu dövrdə tarixi və sosial mövzuları da yetkin və realist bir üsulda işləyir. Od gəlin əsərində ərəb işğalına qarşı müqavimət göstərən əfsanəvi Babəkin əhvalatı üzərindən vətən sevgisini və azadlıq iradəsini qələmə alır. Qadın hüquqlarını işlədiyi Dilbər hekayəsini yazar. Ən məşhur əsərlərindən biri olan Sevil isə Azərbaycanın qadınlarının müstəqillik və azadlaşma mübarizəsini səhnəyə daşıyır. Kənd cəmaatının maariflənməsi haqqında qələmə aldığı Almaz piyesini, xalqların qardaşlığından bəhs edən 1905-ci ildə və Yaşar piyeslərini qələmə alır. Bir çox əsərini kinoya uyğunlaşdıraraq rejissorluqda edir. Bu uğurlar sayəsində 1933-cü ildə İncəsənət xadimi Fəxri adı ilə təltif olunur. Hörməti dinləyicilər, bugünkü buraxılışımızda xüsusilə Aydın piyes haqqında danışmaq istəyirik. Aydın, cəmiyyətdə tanınan və hörmət edilən biri olmaq xəyallar quran, lakin yoxsulluqla çabalayan gənc bir adamdır. Gözəlliyi və zərifliyi ilə hamını valeh edən Gültəkinə dərin məhəbbətlə bağlanan Aydın onunla evlənir. Bu evlilik ilk başda uğurlu bir izdivac olaraq sayılsa da, Aydının daxili aləmindəki ziddiyyətlər ucbatından onların xoşbəxtliyi çox çəkmir. Evliliyin gətirdiyi məsuliyyət onun ruhunu daraldır. Getdikcə də belini bükür.
Zamanla məhəbbətin tumurcuq dövrünün həyəcanı üçün darıxmağa başlayır. Buna görə də gözünün qabağındakini, əlindəkinin qədrini bilməməyə başlayır. Gültəkin isə tam əksinə. Evliliklərini və Aydını ayaqda saxlamaq üçün hər fədakarlığı gözə alır. İşi olmayan, həm mənən, həm də ruhi baxımdan böyük tənəzzül yaşayan ərinin səfalətinə dözə bilməyən Gültəkin çarəsizliyin eşiğində ağır bir qərar verir. Varlı bir bəyin pənahına sığınaraq ərinə iş qapısı açmağa çalışır. Təəssüf ki, onun bu addımı böyük fəlakətə səbəb olaraq hər şeyin sonunu gətirir. Yoldaşının xəyanətini öz gözləri ilə görən Aydın təkcə evliliyinin deyil, bütün xəyallarının və həyatının da puç olduğunun fərqinə varır. Pulun, var dövlətin hər şeyi ala bildiyi bir quruluşa qarşı isyan edir. Tutduğu əməldən dərin vicdan əzabı çəkən və peşmançılıq hissi keçirən Gültəkin isə bu rüsvayçılığa dözə bilməyərək həyatına son verir. Gültəkinin vəfatı sonrası onu nə qədər sevdiyini dərk edən Aydın da belə bir həyatı və Gültəkinsiz yaşamağı ölümdən bətər sayaraq öz canına qıyır. Əsərin əsas mövzusu sevgidir. Lakin bu sevgi heç vaxt saf və qorunan bir sahə olaraq qalmır. Yoxsulluq, çarəsizlik, xəyanət və pulun insan münasibətləri üzərindəki dağıdıcı gücü sevginin önünə keçir. Buna baxmayaraq, Cəfər Cabbarlı əsərinin sonunda oxuyucuya fərqli bir mesaj buraxır. Aydının Gültəkinin ardından ölümə getməsi, maddiyatın heç vaxt həqiqi sevgini məğlub edə bilməyəcəyini, sevginin ən sonda hər şeydən üstün olduğunu göstərir.

Aziz dinleyiciler, bugün 35 illik kısa ömrüne şiir, hikaye, dram, senaristlik ve rejissorluk sayesinde sayısız hesapsız eserler sığdıran Cəfər Cabbarlı haqqında danışdıq. İncəsənət cəmiyyət üçündür prinsipindən heç vaxt ayrılmayan, qələmini hər zaman xalqının səsi uğrunda işlədən Cəfər Cabbarlının hər bir əsəri bugün də bizim üçün böyük dəyər daşıyır. Üstəlik, toxunduğu mövzular təkcə öz dövrünə aid də deyil. Yoxsulluq, sevgi, xəyanət, ədalət və insan ləyaqəti ki mövzular onun tamaşalarına günümüzdə də səhnələşdirilməli olan, aktuallığını heç vaxt itirməmiş əsərlər halına gətirir. Ümid edirik ki, bugünkü proqramımızın bu böyük qələm ustasını daha yaxından tanımağımıza vəsilə oldu. Bir sonraki buraxılışımızda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

Gazza'nın mukavemet hikayesi. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Gəzzadan ucalan səs verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü buraxılışımızda fələstinlərin elmi olan sevgisi haqqında danışacağıq. Həyatlarının düsturu olan Qurani Kərimin buyurduğu kimi, oxu. Fələstinlər yaradanın bu əmrinə elə canla bağlanıblar ki, başlarına tonlarla bomba yağsa belə, evləri dağıdılsa belə, ailə üzvləri şəhid edilsə belə, hətta özləri də yaralansa belə, oxumaqdan əsla əl çəkmədilər. Xeyr, onların elmi olan bu sevgisi 2023-cü ilin oktyabr ayından bəri başlamayıb. Bu, onların əsrlər davam edən və nəslindən nəslə ötürdükləri bir irsdir. Elmə, savada, təhsili olan məhəbbət eşqi irsi. Gəlin, cəmi 365 kvadrat kilometr ərazisi ilə dünyanın vicdanına çevrilən və hər cəhətdən almaz kimi parıldayan Fələstinin kiçik torpaq parçası olan Qəzzanın təhsil göstəricilərinə baxaq. Əhalisinin 70% qaçqın olan Qəzzada savadlılıq dərəcəsi təxminən 97-98%.

%98.88%-dir. Bu göstərici inkişaf etməkdə olan bir çox ölkəninkindən daha yüksəkdir. Əsasən də gənc nəsil arasında savadlıq dərəcəsi demək olar ki, pik səviyyədədir. Təxminən 2 milyon əhalisi ilə yaşayış məntəqələrinin həddindən artıq sıx olmasına baxmayaraq, Qəza sakinlərinin İslam Universiteti, Əl-Əzhər Universiteti və Əl-Əqsa Universiteti kimi çox qiymətli təhsil ocaqları var. İbtidai təhsilə cəlb olunma faizi isə 95%-dən yüksəkdir. Orta təhsilə davamiyyət isə nisbətən daha yüksəkdir. Bölgədəki çətin şəraitə baxmayaraq, ali təhsil almaq göstəricisi də təqdirə layiqdir. Gənclərin maraq göstərdiyi sahələr arasında mühəndislik, tibb, pedagogika və kompüter elmləri ön sıralardadır. Verilişin başında da dediyim kimi, Fələstinlərin elmi olan sevgisi Qurani Kərimin oxu əmri ilə başlayır. Gəlin, İsrailin xarabalığa çevirdiyi Qəzada əlindən kitab olan gözəl insanlarla tanış olaq. Baxın, elə bu sağ tərəfdə, divarlarında güllə izləri olan, yarısı uçmuş bir evin balkonunda axsaqqal bir kişi əyləşib. Balkonun divarından Fələstin bayrağını asıb, əlində isə Qurani Kərim var. Aləmlərin sahibinin hikmət dolu kitabı ilə həmdərd olur. 2025-ci il, avqustun 9-u. Soyqırımın bütün amansızlığı ilə davam etdiyi günlərdən biri. Bu axsaqqal kişi hər hansı bir tərəfdən gələn güllənin onun həyatdan qopara biləcəyini, bir dronun üzərinə bomba ata biləcəyini və ya hava hücumu zamanı hər şeyin yerlə yeksan olacağını bilə-bilə, əlində kitabla müharibəyə meydan oxuyur. Onun əlindəki silahı isə təkcə kitabdır. Allahın oxu əmri ilə başlayan, bəşəriyyətə haqq, ədalət və azadlıq vəd edən kitabı. (Gülüyor) 2025-ci ilin avqust ayına aid olan başqa bir mənzərə. Əlində boş su qabları ilə qaça-qaça gedən mavi köynəkli yaşlı bir kişi. Pənah apardığı yerdə yanında olan 23 nəfərlik 6 ailəyə su daşımağa çalışır. Adı Qanim Əl-Attardır. O, hüquq elmləri üzrə professordur. Soyqırım başlamazdan əvvəl özünün şəxsi hüquq bürosu olan Qanim bir çox vəkilə, prokurora və hakimə peşəkar məsələlərdə kömək edib, onları yetişdirib və akreditasiyadan keçirib. Lakin heç bir hüququ tanımayan bu soyqırım onun evini də, işini də əlindən aldı. Ancaq elmlə yoğrulmuş insanın fəryadı hər zaman fərqli olur. O, Cenevre Konvensiyasının 55 və 57-ci maddələrində göstərilən mülki hüquqlardan bəhs edərək, aclığa və susuzluğa məhkum edilmiş xalqı üçün dünyanın vicdanını oyatmağa çalışır. Qanim belə deyir. Evlərimizi başımıza yıxdılar. Ağacları kökündən qopardılar. Su quyularını və suyu şirinləşdirən qurğuları bombaladılar. Hər şeyimi itirdim. Artıq nə bir təhsil ocağı, nə bir məhkəmə binası, nə də ki bir iş yeri var. Hər şeyi məhv etdilər. Lakin onların bilmədiyi bir həqiqət var. Məhkəmə binalarını yıxdılar, amma ədalət mühakiməsi yox olmadı. Xəstəxanaları bombaladılar, amma səhiyyə xidməti yox olmadı. Biz hər şeyi yenidən və hər zamankindən daha güclü şəkildə bərpa edəcəyik. Bu amansızlıqdan çəkdiyimiz əziyyətə və ədalətsizliyə baxmayaraq, doğulduğumuz yerə, sevimli vətənimizə, bu əzim diyarına sadiqik, səbirliyik və qərarlıyıq. Allaha and olsun. Allaha and olsun ki, bu belədir. Qəzza tamamilə məhv edilə bilər. Geriyə sadəcə bir oğlan və bir qız uşağı qalsa belə, onlar böyüyəcəklər, ailə quracaqlar və Qəzzanı yenidən bərpa edəcəklər. Biz Allahdan başqa heç kimin qarşısına baş əyməyəcəyik. (Gülüyor) 2026-cı il, yanvarın 23-ü. Norveçli həkim Mats Gilbert əlində BMT sənədləri ilə çıxış edir. BMT-nin son hesabatına görə, İsrail ordusu Qəzadakı 10 universitetin hamısını tamamilə yerlə yeksan edib. Qeyd edilən bütün bu rəqəmlər, BMT-nin hesabatlarına əsaslanır. 63 təhsil müəssisəsi binası tamamilə dağıdılıb. Qəza şəhərindəki Əl-Əzhər Universiteti də tamamilə yox edilib.
Eyni vəziyyət bir çox ibtidai məktəb və peşə məktəbləri üçün.

0: keçirilirdi. Qəzadakı universitetlərin, liseylərin və ibtidai məktəblərin məhv edilməsi Fələstin xalqının ümidini əlindən almaq, iradəsini sındırmaq və təslim olmasını təmin etmək məqsədini daşıyır. Yəni, bütün bunlar Fələstin xalqını müstəmləkəyə çevirməyi və torpaqlarından didərgin salmağı hədəfləyən son dərəcə sistemli, fərqli bir soyqırımın tərkib hissəsidir. Bəli, Qəzada törədilən soyqırımın nə dərəcədə dəhşətli olduğunu hələ də vicdanı olan insanlar bilir və buna qarşı gür səslər ucaldırlar. Lakin Qəzza sakinləri təhsilə qarşı edilən soyqırmada, ümumi soyqırmada eyni dözümlülük və eyni əzmlə müqavimət göstərirlər. 2025-ci il dekabrın 25-i. Bura Əl-Şifa xəstəxanasının xarabalığa çevrilmiş bir həyətidir. Burada Fələstin Səhiyyə Nazirliyi 168 Fələstinli həkimin məzuniyyət tədbirini təşkil edir. 2026-cı ildə isə 230 yeni məzun həkim and içərək peşə fəaliyyətinə başladı. Məzun olan bu şəxslər rahat otaqlarda, sakit kitabxanalarda və səliqəli siniflərdə təhsilinə başa vuran tələbələr deyillər. Onlar təhsillərə davam edərkən universitetləri, evləri, bombalanan ailələrini itirən gənclərdir. Yeni məzunlardan biri, həkim İzzəddin Lulu bunu belə danışır. İndiki ilə eyni yerdə, şifa xəstəxanasında və tam olaraq bu nöqtədə, təcili yardım şöbəsinin daxilində mühasirədə qalmışdıq. Bir əlimlə insanların yaralarını sarıyarkən, digər əlimlə də ayaqda durmağa çalışırdım. Və o anda təcili yardım şöbəsində ürəyim belə dözə bilməyəcək bir dəhşət xəbəri aldım. Ailə üzvlərindən 20 nəfər eyni anda şəhid olmuşdu. Aralarında nəşi hələ də dağıntılar altında qalan atam da var idi. Danışdıqlarım təkcə mənim hekayəm deyil. Bugün burada dayanarkən hər birimiz bir itkin ağrısını daşıyırıq. Yaşadığımız bu itkilərdən onu öyrəndik ki, bir həkim həm sahib olduğu biliklə, həm də səbri, ətrafındakı hər şey uçub dağılarkən belə məğrurcasına ayaqda durabilmək gücü ilə tanınır. Fələstinli müəllimlər maaş almadan işlədilər. Çadırlarda da dərs keçdilər. İnternet üzərindən distant rejimdə də. Çünki sinifdə əyləşən hər bir uşaq onların doğma övladı kimi idi. Bu qəhrəman müəllimlər də övladlarını cəhalətə təslim etmədilər. Lakin 2026-cı il, yanvarın 6-sında BMT-nin Fələstinli Qaçqınlara Yardım İşləri üzrə Agentliyi UNRWA Qəzadakı 571 əməkdaşın müqaviləsini ləğv edərək işlərinə xitam verdi. 2026-cı il yanvarın 10-u, Qəzadan çıxmağa və məktəbini tərk etməyə məcbur edilən müəllimə dua, səsli mesaj göndərərək şagirdləri ilə bədə vidalaşdı. Sabahınız xeyir, 9-cu sinif şagirdləri, necəsiz? Şagirdlərim üçün çox darıxmışam. Dünyanın ən şirin, ən möhtəşəm şagirdləri sizsiz. Hər biriniz üçün çox darıxmışam. Sizinlə danışmaq, o şirin üzlərinizi görmək üçün o qədər darıxmışam ki. Səfər gözlənilmədən və qəflətən baş verdiyi üçün sizinlə vidalaşa bilmədim. Məni bağışlayın. Hər birinizə ən xoş arzularımı çatdırıram. Allahın izni ilə gələcək günləriniz daha da gözəl olsun. Sizə məsləhətim budur ki, elmdən uzaqlaşmayın, təhsildən əl çəkməyin. Maşallah, hər biriniz möhtəşəmsiz. Hər biriniz öz yolunuzda xüsusisiz. Gələcək sizi gözləyir. Ona görə də yaşadığınız şəraitə təslim olmayın. Zamanla bəxt üzünüzə güləcək. Unutmamaq lazımdır ki, Qəzza həm İngiltərə müstəmləkəsinə, həm də İsrail işğalına müqavimət göstərən bir torpaqdır. Bura həm də Fələstin mübarizəsinin mücahidlərinin yurdu olduğu üçün şərəf və layaqət yurdu kimdə tanınır. 767-ci ildə İslam tarixinin ən böyük alimlərindən biri olan Məhəmməd bin İdris İbni Abbas, yəni məşhur adı ilə tanınan İmam Şafi, məhz Qəzzada doğulub. Bu şərəf və ləyaqət yurdunun sahibləri əcdadlarından təhvil aldıqları elm irsini canları bahasına qoruyurlar. Hörməti dinləyicilər, Qəzzadan ucalan səs verilişimizin bugünkü hissəsini burada yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik.
1: Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

0: Elinizde tuttuğunuz telefon, mindiğiniz elektrik nakliyat vasitesi, fırlanan külek turbinleri. Bunların hamısının ortak bir cəhəti var. Nadir torpaq elementleri. Türkiye bu sahədə dünya nəhəngidir. Bəs sizcə biz nə qədər böyük bir potensiala sahibik? Yüksək texnologiyaların ehtiyacı olan nadir elementlər. Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün müasir texnologiyanın əvəz olunmazına çevrilən nadir torpaq elementləri haqqında danışacağıq. Smartfon telefonlardan elektrikli avtomobillərə, külək turbinlərindən müdafiə sənayesinə qədər bir çox sahədə istifadə olunan bu elementlər günümüz texnologiyasının əsas ehtiyacları arasında yer alır. Güclü maqnitlərdə, bataryalarda və ya elektron sistemlərdə istifadə edilən bu elementlər xüsusən yaşıl enerjiyə keçid və rəqəmsallaşma ilə birlikdə qlobal miqyasda daha çox diqqət çəkir. Bu vəziyyət Türkiyənin malik olduğu potensialı da gündəmə gətirir. Belə ki, Energetika və Təbii Sərvətlər Naziri Alparslan Bayraqdarın biz ölkə olaraq nadir torpaq elementləri sayəsində dünyanın ilk 5 ölkəsi sırasına daxil olacağıq açıqlaması bu istiqamətdəki hədəfləri ortaya qoyur. Türkiyənin nadir torpaq elementləri üzrə potensialını İstanbul Universiteti Cərrahpaşa Mühəndisliyi Fakültəsinin Mədən Mühəndisliyi Kafedrə Müdürü Profesor İlgin Kurşunun TRT Haber kanalı üçün verdiyi reportajı sizə təqdim edirik. Nadir ifadəsi əslində tam olaraq zənn edildiyi mənaya gəlmir. Nadir torpaq elementləri adındakı nadir anlayışı çox vaxt səhv başa düşülür. Ali Mirgin Kurşun bu ifadənin çoxluq və ya azlıqla əlaqəli olmadığını vurğuluyor. Nadir torpaq elementlərinin nadir adlandırılmasının əsas səbəbi bu elementlərin yer qabığında az tapılması deyil. Əsas səbəb formalaşma prosesi baxımından nadir torpaq elementlərinin mürəkkəb quruluşa malik olmasıdır. Bu səbəbdən emal şəraitinin çətinliyi ilə yanaşı, onların iqtisadi baxımdan istismara yararlı konsentrasiyalarda toplandığı yataqlar da məhduddur. Yüksək texnologiya istehsalında kritik rol. Nadir torpaq elementlərinin kimyəvi cəhətdən bir-birinə çox oxşar olması özü ilə bəzi problemləri də gətirir. Professor İlgin Kurşun bunu belə izah edir. Nadir torpaq elementlərinin oxşar kimyəvi xüsusiyyətlər göstərməsi səbəbindən onların bir-birindən ayrılması texniki baxımdan çox çətindir. Günümüzdə bu elementlərin emalı zamanı qarşıya çıxan başlıca çətinliklərdən biri elə məhz budur. Nadir torpaq elementləri xüsusilə qabaqcıl texnologiya məhsullarında əvəz olunmaz hesab edilir. Professor İlgin Kurşun bu elementlərin nə üçün strateji xammal sayıldığını isə belə izah edir. Nadir torpaq elementləri xüsusilə neodim, praseodim, disprozi, terbi kimi lantanoidlər, həmçinin itri və skandi yüksək məhsuldarlıqlı texnoloji son məhsulların istehsalında istifadə olunur. Yaşıl enerjiyə keçid və rəqəmsallaşma yönümlü texnologiyalara qlobal marağın sürətli artması, eləcə də bu maddələrin alternativinin olmaması onları kritik və strateji xammal edir. Bu elementlər müasir sənayenin ən vacib xammal resurslarından biri kimi qəbul olunur. Nadir torpaq elementlərinin geniş istifadə sahəsi var. Lakin onlar xüsusilə müdafiə sənayesi, elektrikli avtomobillər və külək enerjisi kimi elektromexaniki sistemlərdə daha intensiv tətbiq olunur. Türkiyədə önə çıxan sahələr. Dünyada nadir torpaq elementləri ehtiyatları əsasən Çin, Vietnam, Braziliya, Hindistan, Avstraliya və Rusiyadadır. Təxminən 120 milyon ton olan qlobal ehtiyatların 35%-ə sahib olan Çin, istehsal və ixracda da birinci sıradadır. Dünya üzrə ümumi nadir torpaq elementləri istehsalının təxminən 70%-i məhz Çinin payına düşür. Türkiyədə nadir torpaq elementləri ilə bağlı tədqiqatlara ilk dəfə 1950-ci illərin sonlarında Mədən Axtarış və Araşdırma Baş İdarəsi tərəfindən başlanılıb. Bu müddətdə müxtəlif bölgələrdə diqqət çəkən element sahələri müəyyən edilib. Bəs Türkiyənin hansı bölgələri nadir torpaq elementləri baxımından zəngindir? Türkiyənin məlum olan ən mühim nadir torpaq elementi sahələrindən biri Eskişehir Qızılcaöyrən bölgəsidir. Professor İlgin Kurşun bu yatağın quruluşuna diqqət çəkərək belə deyir. Türkiyənin ən yüksək nadir torpaq elementləri ehtiyatına malik element yatağı baznezit, florit və barit minerallarla yer aldığı Eskişehir Qızılcaöyrən sahəsidir. Qızılcaöyrən sahəsində selyum, lantan və neodim kimi nadir torpaq oksidləri var. Bölgədə sınaq müəssisəsi miqyasında istehsal işləri davam edir. İlk mərhələdə lantan, selyum, praseodim və neodim elementlərinin istehsalı hədəflənir. Professor İlgin Kurşun digər regionlardakı potensialı da diqqət çəkərək sözlərini belə yekunlaşdırır. Ölkəmizdə böyük potensiala malik, mühüm nadir torpaq elementləri yataqlarından biri də Isparta Çanaqlıdadır. Malatya Quluncaq bölgəsindəki elementlər isə lantan, selyum, praseodim, neodim, itri ilə yanaşı torium elementinin də özündə ihtiva edir. Görünən odur ki, Türkiyə nadir torpaq elementləri sayəsində böyük potensiala malikdir və bu istiqamətdə qabaqcıl ölkələr sıralamasında yerini tutmağa hazırlaşır. Hörmətli dinləyicilər, bugünkü verilişimizi də burada yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.
1: Burası Türkiyənin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: دانشر Türkiye'nin ses radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: Чели ши Туарчи чишен бомбо дентај.
13: Инджи Анкара, Радио Садоје Турција.
14: Да, да Турција гаг радио да.
15: Хосуме Турција и зајна Радио Гајана.
16: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
17: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
18: Aiç Radio Voce Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
20: Efirde Türkiye Ovası.
21: Gepleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
22: Ye Sıday Türkiye.
23: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
24: Edo Ifonitis Türkiye.
25: Oldi Radio Glas Türkiye.
26: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
27: İni adalah Radio Suara Türkiye.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
29: Este es Radio Voz de Türkiye.
30: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
31: Zbor wa glasot na Türkiye.
32: Efirde Türkiye Ovozi Radiosu.
33: It Türkiye hangia radioya?
34: Oldu Radio Glas Türkiye.
35: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.